Mă, Ceaușescu, criminalul, Ceaușescu, criminalul, alea mâncat amarul. Mă, Ceaușescu, criminalul, alea mâncat amarul, Ceaușescu,

rana și căldura și la urmă și lumea și la urmă și lumina. Mă, când era ploaie și vânt, el ne scotea la meting și ne scotea din uzină, fără țigări, fără pâine, fără țigări, fără pâine. Și-o foiță, foi de foi, în ziua de 22, a venit vremea înapoi, să trăim frate și noi. Și-o foiță, foi